0: Country One Gary Mix mit Seke Karu a koi ka di dat nka. Gary Mix.
1: Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku a wannan gidan radio na mafarin cikin al'umma barkamu da safiya da fatan mun waye gari lafiya a yau muna uku ga watan Zulhijja na shekarar 1447 bayan hijira wanda kuma daidai da 20 ga watan mayun shekarar 2026 sunana Usman Ibrahim Datti wanda zan kasance tare da ku a zangon farko na tsarin gabatar da shirye-shiryen gidan Rahma Radio Faransa al'umma da fatan za ku shiga da kasancewa tare da mu.

tsoma da Allah kafin mu je ga sashin mu na talace-talace an surari labarai da rahotanni daga nan sashin labarai da alamai da kullum sai a tara da mu da misalin karfe 10 domin jin takaitaccen labarai da misalin karfe 12 kuma muna tafi da labaran duniya a wannan aikin shirye-shiryen mu na cewa sura'in da ke ku da misalin wato karfe 8 sura'in da ke ku da misalin karfe 8 daidai muna nan tafi cikin maimaicin shirin harshen alƙalinka da fatan za a ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma.

0: gida ko dakin irba ba.
1: Ai sai ce naje kai dakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da kawayen amaryan nan sai san cinyan da aka gungaje ta da katifar uniform.
0: Ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci. A dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya.
1: Har da lafiya mai gida?
0: Kwarai kuwa domin bayan

da karkatar da kudaden gwamnati da kuma almundahana a yankin masaukuncin ne a lokacin da baya gaban kotu bayan shari'ar da ta dade ana yi kan zargin da ake masa tun lokacin da yake minista kuna sauraron labarin ne kai tsaye daga nan Rahma Radio farin cikin al'umma kudakacin mu labaran zai dora